Hrvatice i Hrvati, slušate hrvatski zabavni program srijedom u 1 setničke radio postaje 5 EBI FM. Emisiju ću započeti s pjesmom Jedna žena 100 problema.

U Varaždinu je prošle nedjelje otvoren 5. međunarodni folklorni festival KOFA, koji se do 16. srpnja održao u nekoliko gradova i općina u Varaždinskoj, Međimurskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji uz sudjelovanje folklornih skupina iz Litve, Škotske, Poljske i Čilea. Mimohod ulicama užeg centra Varaždina bio je u ponedjeljak, a u studentskom domu su organizirane folklorne radionice namijenjene najmlađima, dok se u večernjem terminu festivala priča nastavila u općini Mala Subotica, a u utorak 14. srpnja festival je gostovao u Zaboku. Najbogatiji festivalski dan bila je srijeda. Jutarnji termin bio je rezerviran za najmlađe posjetitelje kada se u sklopu festivala održala likovna radionica. U večernjim satima održalo su se čak dva koncerta, folklorni u Ludbregu i glazbeni koncert Varaždinskog tamburaškog orkestra uz gostujuće glazbenike iz Poljske na Kazališnom trgu u Varaždinu. Svečano zatvaranje festivala održalo se u Maruševcu uz mimohod sudionika, radionice, predstavljanje lokalnih gastronomskih specijaliteta te nastupe najmlađih folkloraša.

Na sastanku Ujedinjenih naroda održanom ovaj tjedan mogli su se čuti pozivi za ukidanjem dobne diskriminacije i za boljom zaštitom, kako su aktivisti kazali, skrivenih zloupotreba u sklopu pregovora o sporazumu koji bi zajamčio prava osobama treće životne dobi. Tjedan pregovora održanih u Ženevi, koji je završio u petak, pokrenula je i vodila Argentina. Svrha pregovora je bila borba protiv isključenosti, diskriminacije i zanemarivanja starijih osoba s obzirom na očekivano produljenje životne dobi. UN predviđa da će se broj ljudi starijih od 65 godina u sljedećih pola stoljeća udvostručiti i da će osobe treće životne dobi činiti petinu svjetske populacije. Naš cilj nije samo riješiti aktualne potrebe, nego i pripremiti sustav koji će uspjeti zadovoljiti potrebe u budućnosti, rekao je Carlos Mario Forado, argentinski veleposlanik pri UN-u u Ženevi. Naš je cilj izgraditi instrumenat koji će jačati dostojanstvo, zaštitu prava milijuna starijih osoba širom svijeta, dodao je na kraju.

0: Svjetska turistička organizacija svake godine nagrađuje projekte koji se ističu održivom pristupu športskom turizmu. U ovom slučaju 25. međunarodni susret penjača. Čarobni Velebit i jedinstveni kanjon Paklenice dobro su poznati ljubiteljima prirode diljem svijeta. Marijana iz Švicarske kaže da je u Paklenicu došla jer je željela posjetiti Winnetoua. Izmišljeni Indijanac mnogo je učinio za cijeli kraj, no danas je Paklenica ponajprije penjačka atrakcija. Mnogi joj se stalno vraćaju. Kanjon Paklenice nudi za svakog ponešto, pa nije rijetkost vidjeti i djecu kako se penju. Tako je koncipirano i nagrađeno natjecanje. Pristupačnost i prometna povezanost, susret mora i planine, te više od 600 opremljenih penjačkih smjerova prednosti su zbog kojih Paklenica ne pati od sezonalizma hrvatskog turizma.
1: Kažu da zidovi imaju uši, ja ne vjerujem u to, ali vjerujem da jedan stari jastuk zna više o meni nego svi ljudi. Na njemu sam plakao kad me nitko nije gledao. Kad bi samo

0: Meštrović paviljon u Zagrebu, popularna džamija, ovo ljeto kreće u konstrukcijski i cjeloviti obnovljeni time, vrijedno oko 20,6 milijuna eura, koji bi mogla riješiti brojne probleme s kojima se taj atraktivni izložbeni prostor i dom hrvatskih likovnih umjetnika suočava već desetljećima. Nastao je prema idejnom projektu Ivana Meštrovića. Paviljon na Trgu žrtava fašizma već je doživio niz arhitektonskih intervencija i preinaka koje svjedoče i o turbulentnoj povijesti ovih prostora. Otvoren je 1938. godine kao dom likovnih umjetnika i funkcionalni spomenik. U vrijeme NDH postaje džamija i dobiva minarete. Nakon Drugog svjetskog rata, Muzej narodne revolucije, a 90-ih se vraća umjetnicima. Dugo očekivana obnova donijeće statički ojačanu i energetski održivu zgradu uz povrat brojnih izvornih elemenata zaštićenog kulturnog dobra, ali i nova tehnološka unapređenja.
1: Sinoć, mila, kad si

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblja Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblja Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

Simboličnim skokom u Dravu oko 300 skakača u Svetoj Mariji i ove godine upozorilo na važnost očuvanja rijeka. Popularna ljetna manifestacija nazvana Big Jump okupila je brojne posjetitelje željne druženja, rekreacije i dobre zabave. U ljetnu nedjelju na Svetomarijanskom kupalištu brojni mještani i gosti, dok su jedni osvježivali se i pronašli se uz rijeku, drugi su ponavljali gradivo o veslanju i plovidbi na rijekama. Da se zna da se moraju koristiti prsluci, da se bez toga ne može sudjelovati na raftinzima i spuštanjima, da se moraju čuvati rijetke vrste ptica, naglasio je voditelj Zeusove škole veslanja. Za vrijeme ljetnih mjeseci mnogi ovdje pronalaze spas od vrućina, jer Drava je mnogo više od mjesta za kupanje, ona je prostor okupljanja, rekreacije i načina života koji vrijedi sačuvati.

Svjetionik na Svetom Ivanu na Pučini stoji još od 1857. godine. Podignut je nakon što se u gustoj noćnoj sumaglici na zapadnoj strani hridi nasukao venecijanski putnički brod. Kažu da je vlasnik, potresen nesrećom, zapalio kandelu i zavjetovao se da će na ovom mjestu trajno podići svjetlo, da se tragedija više nikada ne ponovi. Prije toga ovdje je bila samo gola hrid, stoljećima opasna za sve koji su prolazili ovim plovnim putem. Danas svjetionik baca svjetlo punih 360 stupnjeva, vidljivo čak 25 nautičkih milja daleko. Za razliku od nekih drugih, ovo je svjetlo otvoreno na sve strane, ali ne smeta obali. Iako je kopno blizu, struje s kopna nema. Sve radi na kombinaciju solara i generatora, a voda je, kao nekada, isključivo kišnica iz šterne, usred kuće. Ovdje se sve radi ručno, sporo i strpljivo, kako nalaže mjesto koje vrijeme uspori.

Slušali ste hrvatski zabavni program Srijedom u 1, koji je za vas pripremila i kroz program vas vodila Vlasta. Slušajte nas ponovo sljedeće srijede u 1 sat poslije podne. I nemojte zaboraviti naš zabavno informativni program u četvrtak od 5 do 7 sati poslije podne i Hrvatski radio sat u nedjelju u 12 sati u podne. Pozdrav svima i do slušanja!

0: Popis stanovništva iz 2026. godine održat će se u kolovozu. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji, pokazujući kako društvene zajednice rastu i mijenjaju se, što pomaže u planiranju budućih usluga i podrške. U utorak, 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U nadolazećim tjednima vaše kućanstvo će dobiti upute o tome kako sudjelovati u popisu, bilo online, korištenjem papirnatog obrasca ili pak uz pomoć ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima, kako preko interneta, tako i telefonski. Također možete ohrabriti i podržati svoju obitelj i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva iz 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na adresi www.census.abs.gov.au/croatian. Ovlašten od strane Australskog zavoda za statistiku. Canberra.
1: Station sponsor.
2: 5ABI, the voice of Adelaide's diversity.
3: 103.1 FM.
4: I listen to 5ABI at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio. In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. When I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5EBI app. Four ways, same famous EBI, world of difference.
5: 5EBI, hear a world of difference.
6: You're listening to 5EBI, 103.1 FM. The time in the studio is 2 o'clock, and it's time for the Serbian programme.

0: Sa više od 110 posjećenih zemalja, 10 popunjenih pasoša i često preko 250 dana godišnje na putu, travel bloger Jovana Kvržić iz prve ruke pokazuje kako se svijet danas otkriva kroz objektiv, ali i kroz lično iskustvo.
1: Neke od najzanimljivijih zemalja koje sam sada posjetila su svakako Afganistan, Venezuela, zemlje zapadne Afrike kao što su Gvineja Bisao, Gvineja, Gambija, potom Etiopija, Saudijska Arabija. Mogla bi da nabrajam, zaista ima mnogo zanimljivih zemalja, mada ja volim da kažem da je svaka na svoj način i zanimljiva i nekako posebna i drugačija od drugih. A zemlja koja ima posebno mjesto u mom srcu je svakako Pakistan.
0: Društvene mreže potpuno menjaju način na koji biramo destinacije. Jedna fotografija ili kratak video danas mogu preko noći neko mjesto učiniti globalno popularnim.
1: Neke od glavnih razlika su možda to što se na društvenim mrežama ne prikazuju toliko gužve kada pričamo o tim viralnim destinacijama, jer ajde da kažem, ljudi poput mene možda biraju da dođu u nekom trenutku kada nema previše ljudi, mada u posljednje vrijeme ja zaista želim da pokažem što vernije, tako da nema više onog ustajanja prije zore da bi bila na lokaciji na kojoj nema ljudi. Nekako bitnije mi je to taj autentičan prikaz od te estetike. Zapravo što sam shvatila posle toliko zemalja da je ono što me na kraju najviše privlači jeste to neko lokalno iskustvo i ljudi, ali kada biramo destinaciju obično ne biramo zbog toga jer možda nismo imali ni prilike da vidimo ljude, uvek negde vidimo tu neku arhitekturu ili eventualno prirodu, a zapravo najveći utisak u jednoj zemlji su njeni ljudi.
0: Dok su neka mjesta već odavno na turističkim mapama, druga i dalje ostaju skrivena, sve dok ih neko ne otkrije i ne podeli svoje iskustvo.
1: Rekla bih da je generalno sada trend u putovanjima da se obilaze manje poznate turističke destinacije, jer svi smo shvatili da taj masovni turizam nekada nije toliko dobar, iako je prosto moje neko mišljenje i ono što sam vidjela na terenu da turizam generalno u 90% slučajeva zaista koriste lokalnom stanovništvu, ali ni u čemu nije dobro pretjerivati.
0: Želja za autentičnim i jedinstvenim iskustvom Jovanu je odvela i na Antarktik.
1: Kada odete tamo, zanemite. Tako bih prosto rekla da kada odete na Antarktik, zaista ostanete bez riječi. I volim da kažem da sam možda čak i previše rano otišla na Antarktik, jer većina ljudi koja je bila s nama na brodu su eto ljudi koji čak imaju 70 plus godina i nekako to jeste kruna na tih nekih putovanja ili prosto života, pošto je zaista posebno putovanje. Ali eto, ja sam otišla u ranijem dobu života, tako da sad moram da nađem neku novu krunu.
0: Sa putovanja do nas ne stižu samo fotografije i videozapisi, već i priče koje treba da nas podsete koliko je svijet raznolik i koliko ga vredi otkrivati.